0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Namisha Papa, Eurade de Nesaka.
1: Yes.
0: Umato. Gidi. Eko. Emebiu. Ewe
2: Amen.
0: Uzube tumia fre. Na onsuaba lai neso.
2: Asemba FM.
0: Uzube tumia fre na yenuwa bompaye. Uzube tumia fre na yekayo se. Atumata forest. Ya wade biya yoho. Fashu otumi. Ya wade biya no pano. Nwa chuko si. Dumienu. Brahma ya mompaye. Brahma ya ntina ubon samu.
2: Yes.
0: Bra. Na ya mompaye uhono mo. Bra. My mom, Payawa de Bia, and Knuffy,